0: Dollar yarminkasi bolalar uchun master-klasslar, ko'ngil ochish choralari ham 13 turli bilakka ot chavishlari. Bundan tush Ilfiya Badriddinova, Royas Fasihov, Alfina Azhamova, ijodiy duet Ilgi Shayxaziyev ham multi music chiqishlari kutiladi. Milliy kostyum, qofoq yoki tubadaydan kelishlarga totli bo'lak.
1: Kiru irikli, yosh cheklovi yo'q. 2026 yil. Uyushtirishi Tataristan Ovul xo'jaligi ham oziq-tilik ministrligi.
2: E'tibor, tezda kerak bo'lsa, oltin qo'lni so'ylaringiz. 8-93-93-96-90-91.
3: Bijmoq izlab, shitillarga shig'asi yo'q. Tataristanda da shunday o'rinlar bor. Sof havo, salomatlantira turgan lamga boy kunlar. Shahar shov-shuvidan to'yib, tabiatning kishin, qudratin tuyirga tilasangiz, Bakirga rahim etingiz. Bakir shifoxonasi. Telefon 8800-200-6923. Internet sayt bakir.com.
4: Oldan tabib bilan kengashlashuv kerak.
5: Eshitasizmi? Shay tovushi.